nka kwadwofo so bi sinka na taade kura ye di bi afi be so am ye se lumba concert bi ye ye lumba every year concert bi ye ashe de mano nka busuafo be di kwadwofo so di hu saa ni t-shirt ye be ya tom taade baboa edio enti ye ko na busua ye de pebe fi enti mu mpa na bodimusunsun bo ade pegu ono wo ye